Vitamiin 80 aastate keskpaigas sündinud lugu nendelt siis reede 16.26 üle selle on kell. Samal ajal tegutses ja hõiskes üle Eesti pidevalt lavalaudadel ka vanemad.

0: osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
1: Sel nädalal on Kadiraadio kohvilaua selle hooaja viimase saate külaline kunstnik Maria-Kristiina Ulas. Kuulake meid laupäeval kell 11, kordus pühapäeval kell 12.
2: Ahjusooja suitsuliha, mis valmib koha peal, saab reedel ja laupäeval taas Auriga parklast. Ootame teid kella 10-18. Kundri suitsuliha on meie oma saaremaine toode.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
4: Kui sul on tellitud saarte hääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

12.34 üle selle on keele saanud SMS raadiomängu auhinna on ka täna välja pannud Saaremaa Puukool, täpsemalt siis Saaremaa Puukooli Bojangi Festival, mis kutsub sind osa saama ka selle suve kõige õite rohkemast loost. Bojangi istanduses kasvatatakse tänaseks 68 erinevat Bojangi sorti üle 7000. Bojangi põhjusel võike lilledeks ning lisaks on selle aastal lisandunud puukooli valikusse ka kaua oodatud puis Bojangide kollektsioon tööline pilgupüüdja igale aiapidajale ning loomulikult lisaks Bojangidele leiate sealt muid püsilille, okaspuid, ilu, marjapööseid, köögiviljataimi, maitsetaimi ja palju-palju muud, mida igal inimesel ju eluks tarvis on. Ja avatud on ka koha peal kohvik, kus saab nautida värsket kohvi ja kooke. Bojangi aia külastuspilet on 12 eurot lapsed kuni 17 aastat sisse pääs tasuta ja mai kuus, kui praegu veel kiiresti pileti ostate, siis saate selle eelmüügist soodushinnaga. Oodatakse teid Pärni külas, Tõlli Mustila maante ääres, esmaspäeval, teisipäeval 11.14, kolmapäevast reedeni 10.17 ja laupäeval pühapäeval 10.15. Need päevad ja kellaajad puudutavad nüüd juunikuud. Kes enne kohale minekut tahab aga täis informatsiooni saada, siis selle jaoks on koduleht saaremaa.puukool.ee. Kolm vabapääset ühele inimesele läheb Bojangi festivalile. Loosimisse õhtul poole kuuest, ehk siis 55 minuti pärast ja selle ajani sõnumid numbril 13013 sisuga kadi.

Take That'i ilmselt kõige tuntum lugu, mis nad siis poiste bändina selle 90 aastat alguses tegid Back for Good. 16.39 üle selle on kell. Eesti keelse muusika toob meile tagasi etrisse Piret Kirsipuu.

0: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
1: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
2: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
3: Juunis Saaremaa Puukooli Pojengi aias toimuv Pojengi festival kutsub sind osa saama suve õite rohkemast loost. Tule ja avasta terve meri kollaseid, rubiinpunaseid, lõheroosasid, lumivalgeid ja korallivärvi pojenge. Puukoolist leiad lisaks puispojenge, püsililli, ilu- ja marjapõõsaid, okkaspuid ja palju muud. Maikuus kingime iga pojengi ostuga pileti Pojengi festivalile. Vaata rohkem saaremapuukool.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 3 piletit Pojengi festivalile. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
4: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
5: Hooaja viimasesse Ulgu saarlaste saatesse oleme külaliseks kutsunud taas ühe Pähkla külamehe. Mitmel alal ettevõtluses edukalt kätt proovinud Ando Raua. Praegu peaselikult kütuseäris tegutseval Andol on ette näidata ka maailma meistritiitel saarlastele nii omasel spordialal purjetamises. Juttu Ando Rauaga saate kuulata laupäeval kell 1 päeval või siis nagu ikka kordusena pühapäeva hommikul kell 10.
6: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
7: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

maid mantis eetris , seekord see uus tundilooga lummab Nukrus ja 16:53 on kell , mõned teemad ka , mis viies siis muude hulgas ettekandele tulevad uudistes . Eesti Jahimeeste Selts tunnustas Saare jahimehi . Nädalavahetusel on Kuressaare kesklinnas liikluspiirangud ja Roomassaares toimub Saaremaa Merispordi Seltsi iga-aastane suur regatt .

Plaadi lõpulugu pealkirjaga Mälestuste rannal. Saaremaa ühe tuntuma ja tunnustatuma laulude looja ning kirjaniku Albert Uustundiga sidus mind pikaajaline tutvus ning vastastikune respekt. Töötasime Albertiga pea 10 aastat koos toonases kalurikolhoosis Saare Kalur ning meie pikad vestlused elust, muusikast ja kirjandusest olid ilmselt vastastiku harivad ning mõttemaailma avardavad. Olen tema südamest tulnud ja rahvasekka jõudnud viiside tõsine austaja. Esmapilgul lihtsakesed ja naiivse võitu meloodiad muutuvad lähemal tutvumisel haaravaiks ning miljonid tõlgendamisteed peitvaks muusikalisteks pildikesteks. Esimene samm tema muusika laiemaks tutvustamiseks tehti 90-ndate keskpaiku, kui plaadistati Alberti lauludega CD. Baasansambliks oli ansambel Justament, kus ka mina külalisena kaasa lõin. CD menu oli väga suur ning seda anti välja veel mitu tiraasi. Kuidagi endast mõistetavalt seoses Alberti 90. Sünniaastapäevaga sai paperile Alberti stiilis valss. Muusika sündis mõni päev ennem ja siis kohe tuli ka tekst. Alberti lähedased ja sõbrad on arvanud, et see lugu peaks vanale meeldima küll. No loodan seda siis minagi.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Eesti Jahimeeste Selts tunnustas Saare jahimehi. Nädalavahetusel on Kuressaare kesklinnas liikluspiirangud. Roomassaares toimub Saaremaa merispordi seltsi regatt.
0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell sai viis. Saarte hääle Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Eile Türil peetud Eesti jahimeeste seltsi aastakoosolekul tunnustati teiste silmapaistvate jahindustegelaste hulgas ka saarlasi Jalmar Rauda, Toivo Lõhmust ja Indrek Jalakat. Lümanda jahimeeste seltsi esimees Jalmar Raud ja Võhma jahiseltsi esimees Toivo Lõhmus pälvisid seltsi Ilvese märgi. Saarte jahimeeste seltsi revisjoni komisjoni esimees Indrek Jalakas Kopra märgi. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et Eesti jahimeeste selts tunnustab igal aastal jahinduse arengusse, panuse andnud jahimehi ja iga maakond esitab selleks oma kandidaadid, kelle vabariiklik esindusorganisatsioon kinnitab. Seoses Kuressaare tänava festivaliga on Kuressaare kesklinnas mootorsõidukitele ja ühistranspordile suletud mitu tänava lõiku. Liikluspiirangud kehtivad laupäeva hommikul kella 6 kuni pühapäeva öösel kella 3. Sel ajal on suletud Tallinna tänava lõik Torni tänava ja Tallinna tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ja Lossi tänava ristmikuni. Samuti on liikluseks suletud Raekoja tänava lõik Lossi tänava ristmikust Kitsas tänava ristmikuni. Lisaks puudutavad piirangud Lossi tänavat. Kitsbergi tänava ristmikust kuni Pargi tänava ristmikuni Kauba tänavat, Lossi tänava ristmikust kuni Kiriku tänava ristmikuni ning Lasteaia tänavat Lossi tänava ristmikust kuni Kauba tänava ristmikuni. Eraldi liikluspiirang kehtib pühapäeval kella 11.12, mil toimub traditsiooniline Saaremaa lasteaedade koolielikute rongkäik Laste kevadpäev. Rongkäigu ajal on suletud Tallinna tänava lõik Raekoja tänava ristmikust Torni tänava ristmikuni ning Torni ja Vallimaa tänava lõik Torni tänava ristmikust kuni Kuressaare spordihoone sisse sõiduni. Liiklejatel palutakse arvestada ajutiste muutustega ja võimalusel valida teine marsruut. Kuressaare korteri turul on tänavu silma paistnud eelkõige müügipakkumiste arvu märgatav vähenemine. Kui mullu aprillis oli kinnisvara 24 portaalis müügis 50 Kuressaare korterit, siis tänavu samal ajal vaid 36. See tähendab, et aastaga on pakkumiste arv kahanenud ligi kolmandiku võrra. Kinnisvara 24 ja Maa- ja Ruumiameti värske statistika järgi ei ole tehingute arv Kuressaare siiski oluliselt muutunud. Tänavu esimese 4 kuuga tehti linnas 48 korteri tehingut aasta varem samal ajal 51. Võrdluses teiste suvituslinnadega jääb Kuressaare hinnatase Pärnule alla, kuid on kõrgem kui Haapsalus. Kui Pärnus oli tänavu aprillis korteri tehingute mediaan hind 2147 eurot ruutmeetri kohta ning Haapsalus 1045 eurot, siis Kuressaares kujunes vastavaks näitajaks 1497 eurot ruutmeetri kohta. Tänavu tähistatakse Louis Kahni 125. sünni aastapäeva ning sellega seoses on Saaremaal tulemas mitu tema pärandit tutvustavat üritust. Üks suuremaid neist on 18. septembriks Kuressaarde kavandatud rahvusvaheline seminar. Tänavuse Kahni aasta üheks tähelepanuväärsemaks sündmuseks tõotab aga kujuneda Louis Kahnist Hollywoodis vändatud mängufilmi kinodesse jõudmine. Saarte häälele rääkis täpsemalt Louis Kahni Eesti sihtasutuse juhatuse liige Karl Laas.
2: Tõenäoliselt novembris tuleb maailma esilinastusele Kahnist tehtud Hollywoodi mängufilm nimega Joy Will Prevail ja me loodame, et me saame tuua nii-öelda selle filmi näitamisega Kuressaarde kohe. ja ühtlasi ka siis mõned selle nii-öelda meeskonna liikmed. Taustal võib öelda, et tegemist on esimese Eestist pärit inimesest tehtud Hollywoodi mängufilmiga. Kui IMD-st otsida Joy Will Prevail ja Kahn, siis seal on näha juba kogu see kruu ja kõik. Ta on selline südamlik ülevaade Kaani elu viimastest aastatest. Ta avab teda kui isiksust, teda kui pereinimest ja teda kui mõtlejat.
1: Telefonil oli Karl Laas Louis Kahni Eesti sihtasutusest. Sel nädalavahetusel seilavad Eesti noor purjetajad Roomassaare sadamas Karmin purjetamise võistlussarja 2026 avaetapil Saaremaa merispordi seltsi regatil. Karmin purjetamise võistlussari on Eesti suurima osalejate arvuga ja kaalukaim noorte purjetamissari, kus võisteldakse nii olümpiapurjetamise ettevalmistusklassides kui olümpiakavas olevates klassides. Tänasest pühapäevani võisteldakse paadiklassides Optimist, Zoom 8 ja Ilka 4. Sky Plus teatas, et alates 8. juunist liitub hommikuprogrammi saatejuhtide tiimiga saarlane Televiira. Sel nädalal hoidis raadiojaam kuulajaid põnevuses avaldades hommikuprogrammis iga päev vihjeid tulevase saatejuhi kohta. Kuulajad said kaasa mängida ja pakkuda, kellest saab Maris Järva asendaja. Saarte hääl uuris teile viiralt, kas otsus Sky Plusi hommikuprogrammiga liituda sündis kiiresti.
3: Tegelikult oli väga kerge, sellepärast, et see punt on seal väga hea ja no rääkida mulle meeldib. Hommikuinimene olen ma ka olnud, selles suhtes ei ole probleemi. Ma mäletan, et mul oli kooliajast juba see väga okei, et ikka ei ärkanud viimasel minutil, vaid et saaks korralikult ikka hommikusöögi söödud ja mul on see kohuse tunne alati paigas olnud, nii et sellega pole küsimust olnud.
4: Mõned inimesed on väga õnnelikud selle üle, et nüüd lõpuks ameti saab Saare murrakud kuulma hakata Sky Plusis.
3: Seda on täiega hea kuulda. No jumal tänatud, et ma pole seda täielikult lastud maha lihtida, et ma ikka olen on täielik Saare murraku patrioot olnud.
1: Telefonil oli teile Viira, küsis Regina Pikman. Balti maad leiavad üksmeelselt, et kella keeramine tuleks lõpetada ja jääda alaliselt suve aega. Eelmisel nädalal kohtusid Baltimaade transportiministrid ning taristuminister Kuldar Leisi sõnul arutati Leedu eesvedamisel ka kella keeramise küsimust. Leis ütles, et Baltikumis on kõik ühel meelel, et võiks minna suve ajale ja lõpetada keeramise ära. Aga see peab toimuma nii, et kolm riiki on koos ja lisaks ka Soome oleks meiega samas paadis, selgitas Leis. Majandusminister Erkki Keldo sõnul on raske näha, et kella keeramine lähiajal lõpetatakse. Kuigi Balti riigid sooviksid kõik minna üle suveajale, siis Soome tahaks kasutada talveaega, mis tekitab ettevõtjatele negatiivse mõju, selgitas Keldo. Lähiajal teemat põhjanaabritega arutatud pole, ent Keldo sõnul on Euroopa komisjon tellinud kella keeramise mõjudest uue uuringu, mis aasta lõpus peaks valmima ning peale selle analüüsimist võidakse istuda arutelulaua taha. Portaali elektrihind.ee andmetel on täna homme elektrikeskmine hind koos käibemaksuga 7,26 senti kilovattunnist. Madal on elektrihind homme päeval kella 11 kuni kella 18, kui elektrihind on 3 senti ümbruses. Kõrgeim on hind aga täna õhtul kella 21 kuni 22, kui elekter maksab 22,75 senti kilovattunnist. Ja hetke pärast ilmast.
0: Ilmateate toob teieni Muhu varahaldus.
1: Eeloleval ööl on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhumuutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde. Sooja on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi, Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti 0 kraadini langeda. Homme päeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja lubatakse homseks 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 15 ja Kärdlas 14 graadi sooja. Need olid selle nädala viimased uudised, toredat nädalavahetust ja jälle kuulmiseni esmaspäeval.
0: Muhu varahaldus ostab kasvavat ja virnastatud võsa üle Saarema. Hakkimiseks sobib ka täiesti värske materjal. Uue tootena pakume värvitud multsi, saadaval erinevad toonid ning erisuuruses pakendid. Küsi lisa 50 97 679 või vaata muhuvarahaldus.ee.

Radar , loomulikult Jaak Joalaga eesotsas , tere taas , 17:14 üle selle on kell , reede õhtupoolik on jõudnud siis nii kaugele , et me õige pea hakkame välja loosima tänast SMS raadiomängu võitjat . see toimub siis veerand tunni pärast poole kuuest , sõnumid numbrile 13013 sisuga Kadi , ühe sõnumi hind on 1.70 , võimalik võita ka siis kolm piletit Saaremaa Pöengi festivalile mis siis on iga-aastaselt seal Saaremaa puukoolis Pärni külas Tellimustila maantee ääres . Juunikuus ollakse avatud esmaspäeval , teisipäeval 11-14 , kolmapäevast reedeni 10-17 , laupäeval , pühapäeval 10-15 . kogu info saaremaapuukool.ee , Pojangi festival ütleb juba kõik ära , millega tegemist on . kuid ärge nüüd , kes Pojangidest nüüd väga lummatud ainult ei ole , siis on koha pealt loomulikult võimalik leida kõikvõimalikke muid püsililli , okaspuid , ilu , marja , põõsaid , köögivilja , taimi , maitsetaimi , palju-palju muud . nii et saaremaapuulkool.ee leht annab teile kogu ülevaate täpsustatult . meie aga ootame siis veerand tundi , sõnumid numbrile 13013 , sisuga Kadi .

pöräselt näljakas aken. Me ei näe enam kunagi. Kui ma küsin sult nurga peal teed juba tean. Me ei näe enam kunagi. Arve palun ja tänan ja algirja ulakas joo. Me ei näe enam kunagi.